kwa uhimana tinase Nanayema wako umisho Eye borut himana mekanase Obo nidishye Kwa yere lechila kwa yosio pe gender ministry honu mako

0: Bebano, Tobey Bridges, Tombey Colvet, Kwalo Kota and Biana say Bisakra. No Mukwane Bay, but other contractors go contractor bakupe entiminya kwain. Yo de Nyaman Bebre highways no and Nyama Kwano and Bupe Bebre or Haya Dima other contractors. I am from subcontractors. Into a man with support yet engineer regiment. One more my son, one we men a idea. Let us on the ma womo am womo atriana monse any other construction firm be a bayuma.
1: Eti wei ene nsemwa, major retired, Derek Oduro, kane suwa fabidi ya chitano hea mbambo ensem suwa. Oditu juwa cheche, mufa suja fuwa, se abaye mwa mkontraje, jumano, sidi sitie, ahoka, ahokekana fesu kurano, akandie, awon muo, awobiti mdia yese jumano.
2: Saa kwa contemporary ntem ya hunko mwani ugusu wa yedi ya na mna shaba jwa fie don kume oho penia wano chile muma abejwa kuwa wati ya washe kwa ene akobedie eni ya shensu o peni kele dwa senya akodi atuja se saadina ya abainya ya nuosi yese sise woyi kwa ene contemporary ntem ama nkumase ne mkrano jempa popa ana abaya bono na ebebu wapa sikasem eni shisha hudu nina abe tumpo sanse weno ebe yente ntem sunti ase de chidi chidi kura o mamfobe kwa kwa anuwa kodidi jaye besisi ya dani ya di ya pini na sadi ya banya ni ya brechiti ni mampeni kasa waka na sadi ya yewe nene chanangwa na sadi ya binye sana tie wansusuma mamfonya weshe muse yeshe wye na fia na fida wase ayajuma kasi na edaho se eye dani da mretintin ansani ya beti ya nsefri hono na chase achaye enti se bia utie na wajwe yo se nene chanangwa mfisha pino diyo nusu wade shenye kwa siso etuwa adi ya kukumase dia sana juli humbi sana sadi ya mampeni ikano enyesa enebisi
3: Zambane sobe ya inina fise ya dia lembuwa niti ya bomba ya se yomuli ya sume nisu wa mbeso mwye no umbe chumi aye but esasi ya kunse na wanafuo mfuse hinya juma ya dia nsako kaya na adetia ni ya wii na mamfuwa fasuti sedi ya dudu wano fise sana ya babasuwa no ya sana ya babasuwa niti ya somu condition of mind mutini of mind that se hinya project ya esha siye na otina ni ya wii ya no wii ya de kakuzisu no drive it will take a little while because it's a long term project a project of such nature no will take a little while niti no kumufensyo mutimu sa ti diya mbize mekafa bypass na wano
4: expressway
2: na wei onimanyamfo kredi wase enya kukasa wye ya penu wase wasi from name mwade baku kem eno efasa woshe ase ya si kwansu ya befa edi ya friho na afe ya pebebi edi ya kwa kusi ino yeto levina eba na saanshishe yeno eno wase ya jempa ya popa mpeniyabo sanse ya wa nyuma kwebi wa wano msinsi ya chiba ama insurance companies ino wase wano mse ya mfo mkahon sadi ya baya na ohaone abenidie no enko guwa shenkafua na shenwa na mosu ono basa ani insurance na oye yeno na ja etuwa na kwa tie friho na chese ukuma hei hao ndi saji na ya mpeniesi yeno ayadie babua ama kwanya ashenye sisi suwebe wiasi na kofa nko nshiabano nini nansu etimi friho
1: ya ntuwa so akwa ntempo hunko mudie ya nansei adwa ufubi ya frasi ya buwa muhune sese diye ya kwa ntempo dada ane wohono asensudie wa kwa ntempo nesu apipapipa na wuna msua ase kwa ninyina tuwa bombako enye wanumu chiremu wankankani ya najokuradi ya anesofa ya depa utia nko yeye ya najune nsusu se twa wanraana mwana anu ubiya kwa wifrooms ya bombain basa aswa nipane ebe uono enti wanumu diya diseredie netu gase hube nyase ni mwenimu yei empenifuwa behe na wanumu akika kakwenu bebi ya wasi ya chichemu asensudia hudwa osu wamende tuto kwa anesu ono sedie ya difita cha kwenu mahunse we mufabu yungumu we mufanifano wanumu ya nesa na ya bora National Road Safety Authority Head of Corporate Affairs eye mame Sembiat uredu ene chile se nyini afuwa wede enkotobye gufomu ensada nsayami ya siremu wa damu ntinsim na ya kwa ntempo ahudu wano diye esonsi nsaye apipa nina monsa nke mubie sabe ya bebuwa sansisi siya ya kasei bebi ya yose nipatua kwemu bebi ya kai okwa yose ujina nomine hongi kahuni nina dudu wana apipa pipa basa aswa na ehadrin
5: so enukre yesu ye hongi ya kwa enso dudu wana makin dudu wana apipa seye karo sevya yenti minka inja wotaniche seye makin seye sidewalk seye ye lay by baby a woman be jina parky say yeah it's fine. Sunny Mawi is very, very critical because any ya quine din komo, any ya quine kasa, and you be yes your road agents is engineers. Yes woman yeah. Omo planning say it's a say omo ye or ya quine swore. This time yeah.

0: eye nkwa onya pom den papa e beboa so ma pom den ho nsem atimi akoye nti no thanks to you no wadaroma ukwa enye afei na eye ukochese wase macha doctor dubesi afidi so na afidi no adada wa akiri ade ha ho duro na edi aka ho edi amount fo ni chirim e wo kwa no so hum asama kese kwantempo no so eba ne se eye typhoid ene how asthma e how fever e how kidney failure tetu awumu nsem dema o mema yon kuya kwa thanks to you computer clinic doctor di afidi be show na echire wo duro na eduro no unumwa eniye eni nenu ni nansa uhuanse wasore ejina brani biyo eti kukwia nusu huma sama kese kwa ntempo ono sofre doctor ewa 0545 252 880 ana 0205 961 109
1: eniye ye nkai boy Tridan ebusi ya peni kweku enti owa nyanua oba peni ama ako nyanua bafu wana nasupi kweku asari yo toso mienu kwa mnebu nyanua eno wo Sir John Kwame Yate owa Italy Reverend Fred Esibu Yate owa ICGC Christ Temple enkai ha Helena efuwa tetiba Yate ewo senya nenyi kwesi kwe labi ewo nkai openyi kwesi ando senya mame benewa MB Cosmetics ewo kumase ora ire comfort esibu ewo Cape Coast wano ene busuya enkaye bi nede abawo sie mfafidi esunsie yise wonde sie wade nyina oba penyi Elizabeth ekuwa kwachibia yate wayenya me edia na sei ena ebusuya na ye yinu sisie maame na dodo na friend malisi ana se onipa ewua sa na womusi womunsipe nemum na meya adomwa wonmu beshemu ewa Elizabeth Yate residence kaswa Obum Road Shalom Junction ya Bestief Academy School enu ye no numa humachipa na fia deda maame amadofo fi chichi ni benche ni busuya twa ni hwehia ye wiepa ne akata muono so ne amakwan ama ICGC asafo ye wokaswa Family Temple for Abetana se na onomo aye yie no wombe nufu suma kenka no sem enyina yewie pa na fe ye de mono ekokra pe no no na me aduma cha wi adumie no na de sum na ba wi ye epeje mono wi adumie no no pa ebusua no kakre bi pe ene bekusie de friend private burial no ye kopa ka hye ne so se na me aduma ye wi na donko ewia na yatena se ahyase anum sikasa kopem ne no enyumbre na ni kwesi ada ye September busum de toso edun krono ye beko na sesom ewo Family Temple ICGC ya ewo kaswa hona Galilea top down non so anapa na ya kwa kujida nyankupu wase acha ya du nondu no nasi ya di aba evye na yewia ebese ya di enia chile nifi ya ewoka suwa hona ni ya kwa tenasi akwa nubisi kasefi yewia donko kwa pimni nuzi ya enyumbe nyami ya adumua kaisha nesu seye ni aba ya di enyi na Eye Florence Moti omame nkaibo ena manugu suwe na unye binu Rebecca Moti atu kwa minadazi Christiana kwa chibuate ensu eye niya eye nkuje nkuja yesilabu wada ye niya bano ni mame nedafu mi Florence Moti ena omame asimamike yini na yenko sini ya yene dare na yenko nkubwa wanumo fei aheto sokpe ebushia ya one more fiapoma fiapoma ya ewo chiama Volta region ma ene nanawanum ne ebusuya enka ye bi ena womo edia basi enfe fide sunsie ye se one dish ye wadi enyina ye emeritus professor John Bright Kobla Ahato wa yenya media oyeskwa na unye mfishia eduwa watre 80 years na sei ene busu ya natansi ye yeno wamisi ye professor emeritus na mse wasumu mai ye pa entino

0: kukua eno kwa jini enyi
1: mwilima mwilima eti nye anyo mwenye yeka
0: chedi cha
1: eni ya madama mwa kafu zina
0: uwe siya na uye ya wadamu fune kachire ya wose kuna kope ayo nuhu nitu jema wako tamfresen ayo ayo bayo

na me kro no enure no si aka se bo to aso ya me ya adum no de o kena chen ya ochira besen we shebi wa asem ne ba ko bro shio nua no wa chia no asri achi ni sa serious ni.